kamilastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suve kirja, seene kirja, uppurpalli kirja.